0: כאן ביש כמון, סייט שולחיל שוכרן, אך ג'וקשי חודש בנין קיל, צעקל יעל, אושים שקק אהלך שקמר קוגלק סעלי קאיב, אורה, צ'אן שירין מסע לצ'ול יש כמון, צ'נח סייט שול נח, צעקל צעקל כולך לקוטן לונס, תשילן צ'יצ'ה ביל, הילנקי סעלי רב, סעלי סיון, מרח סעלי מואב, סעלי חון קבל, פרו ג'וקש רב מן קיל אסטריו חרארדי. Así es, mis amigos, únicamente 23 para las 16 horas, 4 de la tarde en Estéreo Gerardi. Verá, Ronnie aquí nos trajo, gracias Ronnie por la granizada que nos trajo nuestro buen amigo para hidratarnos un poco, porque de verdad aquí en Cobán hay calorcito, pero mientras tanto nos vamos con otra canción del rey de las rancheras que suena así.
1: Siete punto nueve, Gerardi Estéreo.

ליונל רנחתו רכה כמון יל קויאל קואקיש קקאלה שימאנו גוגלקסה ליקואקי אורה רליקוף סלוס פרה אל ניניטו יפרסון ארמלינדו קוק אלברדו ינצ'י קוכל דה סן פדרו קרצ'ה איגואלמנטה פרה לניניה אלחנדרה לינדה אלחנדרה אלברדו Coc Alvarado, es al revés, estábamos diciendo. Así es de que saludos también para don Ermelindo Coc, el padre. Don Ermelindo Coc Max, allá nos escuchan en Chicojl de Carchá, Banteo Sirena, Chuquesi, Jochbeninquil. Saludos para Ingrid Shoy, de nuevo allá en Tactic. Aquí tenemos más para complacer a nuestros buenos oyentes. 25 para las 6 de la tarde.